Da rullet Torsvingende sommerspesial videre med Sommerlykka og det skånske dansebandet Chinnox. Og Chinnox er et band jeg ikke vet så mye om, men jeg vet at tidligere V6-vokalist Hans Tråhed, han var med i Chinnox på 80-tallet. Det var et av hans aller første band, tror jeg, og Hans Tråhed, han kan hende huske de fra V6 på 90-tallet. Men da han var ikke med i Chinnox på den tid jeg spilte fra nå, for denne sangen du hørte her, den stammer ifra en plate som kom ut i 1997. Jeg har lyst til å ta med en låt til fra Chinnox. Da skal vi tilbake til 2008. Tale om din hemmelighet var albumtittelen, og sangen jeg skal spille, den er skrevet av en som heter Andreas Helg. Og det er sangen som heter Sommerkyss. Den skal jeg spille nå med skånske Chinnox. Ja.

Det var en sommer en sång med Pelles og Christer Sjögren fra 1975. Husker du Christina Lindbergs orkester? De var populære på 90-tallet. De var jeg stor fan av, hadde alle platene om. Snart skal jeg plukke frem en plate som kom i 1992, som het Gyllene År. Og det var vel det andre studioalbumet til Christina Lindberg og hennes orkester. Og vi skal høre en sang fra den plata som Jan Erik Karlsson har skrevet, og den heter Sommerkjenslor.

Kjell Tiger med låten Gjør jeg rett eller fel? Luleå Akkordeonklubb, det er neste på programmet. Fra dem skal vi lytte på en shottis som heter for Trolldans.

Erkki Vetikainen med en flott tango, Hillas blomst. Siden vi nå i Finland, så skal vi være der en stund til. Neste melodi en artist som heter Antero Ketonen, og låten heter Tukilaisen Jehyvai.

Vi lytter til en podcast som heter for Melodisnurran. Artisten vet vi dessverre ikke. Over til Kjell Tiger, som skal komme med en ny låt her. Den heter for Klokkan i dalen.

Der lytta vi til Nordkapp-kvintetten med en melodi som heter Valse de Saas. Roynes og andre valter overtar stafettpinnen og stiller opp og spiller en melodi som heter for Kjøkspolka.

Ja, det var Antti Huovila med melodien Mutt og Linnut. Da er vi kommet fram til siste melodi på nytt, som jeg har sagt, og da skal vi la Brendan Shine ta hånd om den. Han fremfører en vals som heter The Boys from the County Armagh. Vi takker for oss og ønsker deg lykke til videre, så kanskje vi høres igjen. Ha det bra.

Jeg går i tusen tanker, sang Lita Engebretsen derfra, fremfor Glemselen kapittel 9, og det blir en Glemselen-låt til. Nå skal vi fram til 1987, og fremfor Glemselen kapittel 17, og der skal vi høre en sang som jeg tror Jens Bukk Jensen har gjort, nemlig Aftenklokker, og så der er det vel Lita Engebretsen som synger.

Så skal jeg gå over til Sverige, og først ut den her fra Sverige, det er Flamingo Quintetten. De kommer her med en melodi som heter «Alt du trodde på oss två». Her kommer den.

Ja, så er det vel på tide å slippe til Lasse Stefans. Denne gangen har jeg funnet en melodi med dem som heter «Hva tenker du på, gamle jord?»

Jeg bruker jo av og til å være innom Tyskland, og det er dit jeg har tenkt meg nå. Å høre på en artist som heter GG Andersson. Her kommer han med en låt som heter Santo Domingo.

Det var artisten Kranglefant, alias Bent Flikkeshaug fra Raufoss. Sangen het Ønskedrøm. Nå skal vi tenne lyset i natten alltid på å si. Vi skal føre en dansk duett mellom Lotte Risholdt og Preben Bang, som de ga ut sammen i 2006. Natten tender sine lys.

forlod mig, var jeg nedtrykt, ikke spor. Men lige med et der forstod jeg.

vet at snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer.